koja govori o snu Lijepe Meleće. I onda tu se pominju različiti dijelovi Banja Luke, kako grom udara na brdo jedno kraj Banja Luke, koje je sada šetalište. I onda je jako zanimljivo da iz ove naše perspektive, ja koji znam za Šahidluke samo kao mjesto za rekreaciju, i onda odjednom nađem u toj pjesmi koja ima toliko jaku simboliku

kritičara i novinara, nego koji, mislim, svaki dan kad dobijem neku poruku na Instagramu, ja sam uvijek, jao, mislim, svaki put mi je kao da opet prvi put dobijem tu poruku.

0: šta apsolutno dobro ne utiče i telefoni i naše društvene mreže, drage. Imam osjećaj da kad pjevam, da apsolutno sve stane, znači samo postoji ta pjesma, razmišljam samo o tome što pjevam i da mi je to zapravo i nekako meditativno iskustvo i da me, iako je tako možda emotivno nabijeno, zapravo me smiruje, jer jako mi je jasno ograničeno, imam tačno jedan smjer kroz koji kanališem u tom trenutku emociju i svu svoju energiju, da mi stvarno to prija i stvarno mislim da je to apsolutno važan element, ta magija, dok se izvodi to stanje u koje upadamo kao izvođači.
1: Evo, u današnjoj emisiji mogli ste i sad za kraj ćete moći da slušate Igora Božanića, ali vas svakako pozivamo 4. decembra u Cetinsku 15 na Sprat, odmah iznad Zaokreta, da uživamo u toj magiji i da vreme teče onako kako treba, a ne u nekakvom skrolovanju, što evo i ti i ja često radimo, pa takvo je vreme, ali treba malo i učiniti da vreme zastane. To smo učinili sa ovom emisijom. Hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju. A vi slušalci ostanite na talasima Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas svi koji su realizovali ovu emisiju, među njima i Ana Vučković-Denčić.

0: da bi došlo do njihovog štapanja u jedno novo ježbo.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

Subota, 30. maj, poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda, slušate jutro Novi dan. Redovi ispred hrama Svetog Save sve su, čini se, gušći, sve duži i dalje ljudi čekaju po 6, 7, pa i duže, više sati kako bi došli do velike svetinje pojasa Presvete Bogorodice, poljubili je i poklonili se. Svetinja ostaje u našem gradu, našoj zemlji do 5. juna. Ko nije otišao, a želi, može da proba da ode. Sav prihod, kako je rečeno, koji se prikupi ovim velikim hodočašćem velikog broja ljudi, bit će namenjen ugroženim porodicama na Kosovu i Metohiji. A danas su i duhovske ili letnje zadušnice. Od sutra do utorka pravoslavne crkve i vernici obeležavaju praznik Svete Trojice, još poznati kao duhovi i pedesetnica. Duhovi su pokretni praznik koji uvijek pada u 50. dan od Vaskrsa, posvećen je silasku Svetog Duha na apostole. Šta su poruke pedesetnice i zašto se veruje da je silazak Svetog Duha na apostole trenutak rađanja Hristove crkve, slušamo u pouci profesora doktora Srboljuba Ubiparipovića.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, ovakva interpretacija njegovog opusa daje bolju komunikaciju sa auditorijumom. A mogli bismo, ovakvo izvođenje ili tumačenje njegovog dela daje bolje opštenje ili pričasnost sa slušalištem. Kažemo, regionalna kancelarija lokalnog ombudsmana. A mogli bismo, područna pisarnica ili, ako mora, kancelarija mesnog zaštitnika. Kažemo, klikni na opciju servis građana, a mogli bismo, pritisni na izbor usluga za građane. Account. Engleski, engleski, engleski. Nalog. Naprimjer, ne vidim to sa svog naloga, a ne vidim to sa svog accounta.

0: Elektronska, bolje reći Tomovićeva šaka, poznata je u svetu. U kojoj meri je ona već u službi čovekovoj? Koje nove ideje, a vi ste obećali da ćete sad o tome pričati, izaziva ili postiče ovaj, uslovno rečeno, naš prvi robot?
1: To je u stvari bio prvi naš robot, ali ja to nisam onda znao, ni video. To mi sad znamo i vidimo kada se u međuvremenu razvila u vrlo velikoj meri nauka i tehnika robota. Nauka o robotima i tehnika o robotima. I mene često čudilo što se pridaje, po mojem mišljenju, daleko veći značaj tome, mislim, u međunarodnoj javnosti, nego što sam ja mislio da to zaslužuje. Međutim, to je bila verovatno jedna od prvih podsticaja za razvijanje robota koji su danas vrlo aktuelni iz više razloga. Zato što imaju veliku primjenu u industriji, onim upravo oblastima proizvodnje gdje ranije automatizacija nije mogla da prodre, kao što je industrija koja obrađuje metale, automobilska industrija, industrija frižidera, onda elektronska industrija. I ja mislim da smo se mi upravo nalazimo u jednoj fazi kada će i taj posao moći biti automatizovan uz korišćenje robota. S druge strane, roboti su se pokazali da imaju vrlo veliku primjenu u medicini, odnosno mogućnosti. Mi smo bili malo možda naivni jer smo mislili da će neposredno doći do primjene robota u medicini, ali prošlo je to 10 godina, verovatno još za 10-15 godina će doći do jednog intenzivnije primjene. I to na jedan sasvim novi način, ne samo za pacijente s amputacijama i paralizama, nego recimo roboti će moći da pomognu i veštačka motorizovana odela na komu je radimo će pomoći osobama sa slabijim mišićima, srcem, da se kreću normalnije, da im daju dodatnu snagu, da savlađuju prepreke i tako dalje. I najzad u kosmosu roboti su našli primjenu, tako da ova šaka koja je bila prvobitno primijenjena za medicinu sad je završila na jednom kosmičkom robotu u Kaliforniji gdje se ispituje njena upotrebna vrednost za istraživanja u kosmosu, odnosno za robote koji bi trebali da se spuštaju na druga tela i da rade tamo umjesto čovjeka.
0: Da li biste nam naučnički preciznije rekli šta po vama spaja naučnog i umjetničkog stvaraoca? Postoje li zapravo veze između nauke i umjetnosti, makar u tom smislu da nauka odjekuje umjetnostima, a da se opet umjetnosti osjećaju u nauci, recimo kao posjećanje na humano lep?
1: I jedna i druga delatnost u stvari omogućuju poniranje u sagledavanje sveta i okoline oko nas. Ja ih tako shvatam. To nije samo...
0: U traženju istine.
1: Za mene nije to samo profesija. Ili nije samo tehnička perfekcija. U mom mišljenju, jedna i druga oblast su traženje istine. Ono što je fascinantno u cijeloj stvari, što se svet izražava kroz tako na očigled disparatne istine, kao što je poema ili naučna formula, ili neka naučna teorija i konstrukcija, recimo, jednog umetničkog dela u literaturi i muzici. Ja tu sagledavam tu spojnu tačku. Nažalost, mislim da umetnost više odjekuje u oblasti nauke nego obratno, što u stvari se može objasniti jednim anahroničnim odvajanjem.
0: Molili bismo vas da na kraju razgovora iznesete, što je inače običaj ove serije, svoje viđenje svakodnevnog života takozvanog običnog čovjeka u budućnosti.
1: Ja mislim da će za čovjeka budućnosti u svakom slučaju biti daleko bitniji ljudski uslovi njegove egzistencije nego mašinski, tehnički i tehnološki. Možda je to pretjerano, ali ja mislim da je vek tehnologije pri kraju u onom smislu da je ona bila centralna tačka pažnje, aktivnosti, napora, ulaganja druge. Proizvodni potencijali savremenog sveta su toliki i tako brzo mogu da se razvijaju u jednoj oblasti ili u drugoj, već zavisnosti od potrebama. Naša znanja o načinu da isproizvodimo stvari, dajemo kvalitet, da zadovoljimo ljudske potrebe su stvarno vrlo velika i čovjek budućnosti će se ipak okrenuti ključnim pitanjima, pitanjima uopšte svoga života, odnosa sa ljudima, odnosa prema radu, slobodnog vremena, kretanja, promjena ambijenta, izbora ambijenta u kome će živjeti i tako dalje. Naravno da će se razviti jedna svijest, globalna svijest, daleko više, ja govorim o periodu recimo za 20-30 godina i to pod uslovom naravno da ne izbije svjetska katastrofa,
0: da ne bude neki veliki potres,
1: potresa, da ne pobjede mračne reakcionarne snage.
0: Znači sve će se učiniti, pa i nauka, da čovjek ostane čovjek.
1: Da, živjeti, to je samo po sebi velika tajna.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na još jednu plovidbu talasima Radio Beograda 2. Za današnje izdanje Igle na vinilu pripremili smo priču o Senki Veletanlić i melodiji Milord. Ostanite sa nama i uživajte. Ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Louis Armstrong.

1960. Senka je nastupila na Opatijskom festivalu pevajući kompoziciju Noć bez zvijezda. Osvojila je i publiku i stroge kritičare i postala glas koji obećava. Na Opatijskom festivalu nastupit će još dva puta, 1963. sa kompozicijom Oprosti, volim te i 1968. sa melodijom Što me čini sretnom, koju je otpevala u alternaciji sa Josipom Lisac.

0: uz pratnju gitariste Andraša Čakija, rumunske narodne igre Bele Bartoka, u transkripciji za flautu i gitaru, odsvirao je moj današnji sagovornik u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, mađarski flautista svetskog renomea Janoš Balint. A evo kako on doživljava pedagogiju danas, savremeni koncept muzičkih takmičenja, ali i šta misli o srpskoj flautističkoj sceni.
1: Also, it's impossible now to teach or to also even to play like 50 years ago. I play also different that...
0: Danas je više nemoguće podučavati ili svirati kao pre 50 godina. Ni ja sam ne sviram isto kao pre par decenije. Moj izvođački stil se danas razlikuje u odnosu na prvi koncert koji sam održao u Srbiji pre 30 godina, jer se i sam menjam kao čovek. I to je veoma važno, nikada nisam prihvatao trenutne mode, onako kako većina flautista svira po uzoru na nekoga. To me nikada nije interesovalo. Ali uvek sam pratio novine u pristupima, slušao, analizirao i, ako mi se nešto dopadne, usvajao elemente koje bih uklapao u svoj način sviranja.
2: Yes,
1: and always analyze and after how to put...

mogao da se posavetuje ne samo sa Aristarhom, nego i sa Eratostenom, Apolonijom iz Perge i Euklidom. Nalazeći se na svetlosnom izvoru, na visini od 500 stopa od zemlje, Posejdonova statua davala je notu grčke pobožnosti, Africi posmatranoj s mora. Govori se i o drugim umetničkim delima. Primjera radi o statui čiji je prst pratio dnevno kretanje sunca, o još jednoj koja je različitim i melodičnim glasovima izvikivala sate i o trećoj koja je dizala uzbunu čim bi neka neprijateljska flota isplovila iz svoje luke. Ova posljednja mora da je pripadala jednoj još značajnijoj građevini, Farosu iz legende, koju ćemo skicirati za koji trenutak. Svetionik je bio ključ odbrane Aleksandrije. Cezar ga je zauzeo pre napada na sam grad. Također je bio glavni stup sistema signala koji se protezao duž obale. 15 milja na zapad, okružena žbunićima Nevena, još uvek stoji mala kula stražara na ratu Abukir i reprodukuje sa svoje tri nivoa s ostretom nacrt.

1. jula 1798. stanovnici mračnog grada vidjeli su da je pusto more zakrčeno ogromnom flotom. 300 jedrenjaka došlo je sa zapada i bacilo sidra pokraj ostrva Marabut. Ljudi su se iskrcavali čitave noći i do podneva sljedećeg dana 5000 Napoleonovih vojnika okupiralo je oblast. Oni su bili deo veće sile i došli su sa opravdanjem da pomažu Turskoj protiv koje je Egipat podigao jedan od nejakih i povremenih ustanaka. Budući imperator još uvijek je bio samo general Francuske republike, ali već uticajan u politici. I ova ekspedicija bila je njegov sopstveni plan. Od tada je postao zaljubljen u istok. Romantika doline Nila raspalila je njegovu maštu i znao je da se nalazi na pragu još veće romantike. Indije. Želeo je da osvoji posede na istoku, ratujući sa Engleskom, i da obnovi moć Aleksandra Velikog. U njemu je, kao i kod Marka Antonija, Aleksandrija gajila carske snove. Ekspedicija je propala, ali sećanje je ostalo. Dotakao je istok, hraniteljku kraljeva. Od 1798. do 1807. godine 4 ekspedicije iskrcale su se u Aleksandriji ili u njenoj blizini. Jedna francuska, jedna turska i 2 engleske. Egipat je ponovo uveden u evropski poredak. Kada je Napoleon saterao Turke u more kod Abu Kiram, među odbeglima našao se Muhammed Ali, osnivač sadašnje egipatske vladarske kuće. Malo se zna o njegovom poreklu. Bio je rodom iz Kavale. Također priča se da se istakao kao sakupljač poreza u mladosti. Njegovo obrazovanje bilo je primitivno, nije poznavao istoriju niti ekonomiju. Jedino je kasnije u životu učio arapska slova. Ali bio je čovjek velike snage i moći i dobar procenitelj naravi. Ponovo je u Egiptu 1801. godine, još uvijek nepoznat, i bori se pod Abercrombijevom komandom. Kada su se Englezi povukli, okoristio se unutrašnjim razdorom i 1805. postao namjesnik zemlje pod vlašću sultana. Primorska prestonica bila je neophodna i genij Muhameda Alija shvatio je da se ona ne nalazi u srednjovekovnim lukama Damijete i Rozete, nego u obnovljenoj Aleksandriji. Grad koji danas poznajemo pratio je linije koje je on povukao i zanimljivo je porediti ovaj nacrt s onim Aleksandrovim od pre više od 2000 godina. Moderna Aleksandrija teško da je grad razvijene duhovnosti. Utemeljena na proizvodnji pamuka, konkurencijom u vidu trgovine jajima i lukom, loše građena, loše planirana, sa lošom kanalizacijom, mnogo toga lošeg može se reći o njoj. A tako ponajviše i govore njeni stanovnici. Pa ipak, mnogi od njih, dok krstare ulicama, mogu doživjeti očaravajući iskustvo. Mogu čuti sopstveno ime izgovoreno jakim, ali meditativnim akcentom. Akcenat koji, kako se čini, ne očekuje toliko odgovor koliko odaje počast činjenici individualnosti. Osvrću se i vide grčku gospodina sa slamenim šeširom kako stoji potpuno nepomično, blago iskošen u odnosu na univerzum. Može se dogoditi da su mu ruke ispružene. O, Kavafi! Da, to je gospodin Kavafis. I on ide ili od stana do kancelarije, ili od kancelarije do stana. U prvom slučaju, nestaje čim ga spaziš sa blagim gestom očajanja. U potonjem, možda prevagne da započne rečenicu. Beskrajno složenu, pa ipak uobličenu rečenicu, prepun umetnutih rečenica koje se nikad ne pomrse, sa uzdržanošću koja je zbilja uzdržanost, rečenicu koja logično napreduje ka svom predviđenom kraju, ka kraju koji je življi, uzbudljiviji nego što sagovornik može predvideti.
Nekad se rečenica okončava na ulici, nekad je umori vreva saobraćaja, nekad potraje sve do stana. Dotiče se prevernog ponašanja cara Aleksija Komnina 1096. ili maslina njihovog roda i cene, ili sudbina prijatelja, ili proze George Eliot, ili narečje u unutrašnjosti Male Azije. Podjednakom je jasnoćom izgovorena na grčkom, engleskom ili francuskom. I uprkos njezinom intelektualnom bogatstvu i humanom stanovištu, uprkos zreloj jasnoći njenih rasuđivanja, čovek osjeća da je ona blago iskušena u odnosu na univerzum. To je rečenica pesnika.

Miles, još jednom njegov zlatni kvintet iz tog doba, Coltrane, Nederli, Bill Evans, Red Garland, Paul Chambers, i za bubnjima što Jimmy Cobb, što Philly Joe Jones, a sada smo na najpopularnijem jazz albumu svih vremena, po mnogima u stvari, ploči koja je doživjela verovatno i najveći tiraž od ovih, kaže, mainstream jazz albuma, u pitanju je Kind of Blue. Namjerno neću da puštam ni So What, ni All Blues, nego sam se odlučio za jedan malo neobičniji izbor, možda i najmanje poznata numera sa ovog albuma, Flamenco Sketches, na neki način i nastavak Milesovih istraživanja sa španskom muzikom. Sve o ovoj ploči već rečeno, postoji knjige koje su koncentrisane isključivo na ovaj album. U postavi Ederli, Coltrane, Chambers, Cobb i Bill Evans, klavir je na albumu svirao i Wynton Kelly. Slušamo Flamenco Skice.

0: Tu je bila oštarija. Ovdje je boća Rija i moj otac Pepi je igral na boće i došli su fašisti. Su prišli ovdje i nisu mogli čuti domaću riječ. Oni su rekli ovako. Prestanite kantat, jer naši ljudi su tu kantali. Nisu dozvolili da se kanta, za koji fermajte kantajući, ako ne ćemo pucati. I onda nisu fermali kantajući, nek su oni počeli pucati i tom prilikom su ranili moju materu prsa.
1: To je bilo 1922. Onda smo išli u školu, u Žminj, i na pola puta su nas dočekali, su morali knjige zbaciti, izgaziti i zapalili smo ih i morali. I od onoga dana više hrvatske škole nije bilo, onda smo morali ići u talijanska škola.
2: Evo, ovdje je bila ova talijanska škola koju smo mi pohađali do jednog trećeg, četvrtog razreda. I za vrijeme kapitulacije Italije nas je preuzeo tu jedan domaći čovjek, seljak, koji se zvao Brajković Ivan. A ja mislim da je bi to prvi čovjek u Istri koji nam je predavao hrvatski matematiku i tako dalje, koji nas je podučavao naš hrvatski jezik.
3: Ja sam u jesen 44. godine bila također poslana tamo da pomognem da se razvije taj rat, da pomognem svojim savjetima i iskustvom. Najveći problem bio je kadar. Drugi problem je pitanje knjiga, jer nisu imali knjige na hrvatskom jeziku. U Medulinu, u kojem je bio dosta jaki garnizon, a ipak se odvijala nastava, oni su se poslužili starim knjigama svojih djedova i baka iz Austro-Ugarske, zatim su čitali pjesme Nazorove i Balote i tako.

0: Kao član Ukrajinskog narodnog slobodilačkog odbora za Istru, prisustvovao sam zasjedanju tog odbora u Pazinu neposredno nakon kapitulacije. Čitav niz značajnih odluka doneseno je na tom zasjedanju, a jedna od vrlo važnih bila je i poništavanje fašističkih dekreta o nasilnom promjeni imena i naziva. U isto vrijeme garantirana je ravnopravnost talijanskom jeziku u Istri.
1: U Istri je u toku narodno-slobodilačke borbe održano 11 učiteljskih tečajeva. Osposobljeno je 229 narodnih učitelja i učiteljica, uglavnom omladinaca i omladinki, koji su radili u usred jedne guste mreže neprijateljskih garnizona. Rad je bio vrlo težak i nije čudno što je nekoliko tih narodnih učitelja i učiteljica dalo život za svoju materinsku riječ.

0: Панові судані.
1: С. Слонка.
0: Б. Бор. Борба. От борби у воран-друг лега у сєні. Борба.
2: Х. Круг.
3: Хвати се храбро боре у істині, да буде сретна у слободної домовини.
0: Хвати се храбро боре.
4: Agitpropu za Istru nalazile su se dvije štamparije. Jedna u selu Kosima, na Kastavštini, oba dvije, i ta se zvala Sloboda. A druga u zaseoku Benaši, pokraj sela Garići, i ta se zvala Pobjeda. Postojala još i treća manja štamparija koja je štampala uglavnom italijanske verzije letaka i neke druge štampe. Za obe štamparije su seljani znali. To ukazuje na to da su seljani bili svi odreda za NOB i da nije dolazilo uopće u sumnju da bi netko mogao tu štampariju otkriti.
5: Ja sam se brinuo za sigurnost štamparije i ljudi koji su radili u njoj. I dužnost tih straža je bila ta da čim primijete neko kretanje Njemaca, odmah obavijeste, jedan su drugom javljali, to je bio telefon bez žica.
6: Za vrijeme rata bila moja kuća i tu se je nalazila štamparija Pobjeda. Ovdje je bila onda štala. Tu su bila Jasna i Koza. I ulaz je bil ispod brade koze u štampariju.
7: Za vrijeme rata bilo je to u početku partizansko sponište, a zatim naša štamparija Pobjeda. Kad promatram danas ovaj prostor, čini mi se upravo nevjerojatno da smo u njemu mogli raditi nas šestero, sedmero.

0: Primali smo čak i goste.
1: Ovdje je bila pisaća mašina i ja sam pisao matrice na hrvatskom.
2: A ja na talijanskom jeziku.
3: Materijal za štampu dolazil je iz Milana, iz Trsta do Obrova. Ja sam taj materijal podizal i vozil kamo mi je bilo određeno kod nas.
4: Nosila sam iz Rijeke materijal za štamparije. Nosile su druge žene

0: Stvaranje početnice bio je za mene i za sve stanovnike ovoga podruma neobično drag posao, ali istovremeno i veoma težak. Naprimjer, matrice su izdržavale jedva 80 do 100 komada otisaka.
1: Najmanje 20 puta prepisivao sam matrice za početnicu.
0: A ja sam isto toliko puta precrtavao sva slova i sve ilustracije.
2: Svi smo mi sve radili, ne? Ali moj glavni zadatak je bilo ilustriranje sve te štampe. Uvjeti rada bili su za današnje prilike nemogući. Štamparija se nalazila u kući, u nekadašnjem podrumu, koji je sa svih strana zazidan, a tu se je ulazilo i izlazilo, i to uglavnom noću kad se je izlazilo na malo svježega zraka. Svjetlo dnevno gotovo da je nismo vidjeli. Mi smo svi izgledali kao spiljske ribice. Bili smo totalno bijeli. Radilo se je cijeli dan. Radilo se svakodnevno po 16 sati, a nekad je to bilo i 20. Rad je bio, naravno, vrlo opasan. Je bio zbog toga što su sluteći da se tu negdje nalaze štamparije partizanske, Njemci i fašisti gotovo svakodnevno vršljali po tim selima, ne bili otkrili štampariju. Međutim, to im na svu sreću nije uspjelo. Za mene su bile najveći heroji žene koje su gotovo svakodnevno iz Rijeke nosile u košarama zajedno s kruhom, sa peršinom, sa mrkvom, sa paradajsima i ne znam čim, materijal za štampariju. Ponekad su nosile materijal u kantama za mlijeko koje su imale dvostruko dno.
3: One su hodile, one su nosile, goreva šumu na breg, i ni zima, ni sneg, ni kuća spaljena, ni krv prolivena, nisu mogli zatrt, korak težak i trd, s ken su va šumu hodile, s ken su hranu nosile, mat, sestra i žena preljubljena.
2: Tehnika je bila očajna i diletantska sasvim, ne? Jedan geštetner ili dve mašine pisaće i to je sve. Dakle, u toj štampari se radilo jako puno i puno toga se je tiskalo. To su bili Glas Istre, pa za mlade je bio Jedinstvo mladih, List žena i talijanskom jeziku kao Novi Giovanni i druge, ne? Jedan od naših najvećih poduhvata je bio rad na početnici. Ova početnica bila je predana meni da ilustriram te tekstove. Ta početnica se sastoji od dva dijela. Prvi dio je slova i drugi dio čitanka. Tako imamo, na primjer, jedan članak pod naslovom Istra.
4: Uz more dijeli se Poreč, dolje na dnu Pula. Tek oblačak dima vije se nad njom. Čepićko polje i među stijenama Plomin. Usred Istre je Pazin, to srce našeg srca. Motovu na vrhuncu brijega, koji kao da se zajedno sa kućama penjao uvis i tako u visini ostao. U Istri ima vinograda i pšenice, voća i kukuruza. U Istri ima velikih volova sa vitim rogovima. Bogatstvo Istre sada je bogatstvo istarskog naroda. Hrvatska Istra će zato biti sretna, jer ćemo svi mi željeti da radimo za njenu sreću.

0: Htela sam da ih vodim, jer gore na planiku ima jedno mesto gde se Istra vidi stvarno kao jedno srce, ne? Ali ove, nisam ih nikad odvela, jer na koncu smo prihvatili jednu mapu Istre. Više je na pamet nego po geografskoj karti.
1: Pa onda, pod naslovom neobične riječi na ploči koje treba odgonetati, kao što su, na primjer, Zavnoh, Avnoj, Nacionalni komitet, pa onda ima tu priča i lijepa naša domovina. Pa onda drugi iz ropstva u slobodu.
2: Svaka država koja želi da uništi druge narode mora propasti. Tako je propala i fašistička Italija. I mi smo se složno digli proti nje i zato ćemo sada, poslije više od 1200 godina, opet biti slobodni. Za tu pravednu stvar skupa s nama pošli su u borbu i mnogi pošteni Italijani.
1: Čitava početnica broji 45 stranica. I to izgleda kao jedna pristojna, mala knjižica. Brineo sam se da ta slova izvedem što bolje, da ilustracije učinim što boljima. Naklada je iznosila 2000. I mi smo se toga skojevski prihvatili. Taj posao je bio strahovito mukotrpan i trajao je 7-8 mjeseci. Ja tije 2000 komada početnice morao precrtavati 20 puta. Sva slova i sve crteže. Velim da je oko 500 početnica otišlo u Istru i to preko kurira koji ste početnice nosili u svojim torbama, ruksacima, žene u kantama za mlijeko i slično. Ovaj ostali dio je bio pohranjen u jednom bunaru koji je bio pun vode. I uglavnom taj dio je bio propao u taj bunar, tih valjda negdje oko 1500 komada. I te žene su iz dana u dan živjele u velikom strahu da četnici ne otkriju te početnice u bunaru, jer je gotovo svakoga dana isplivala poneka mrlja crna od boje, a isplivale su i neke početnice na sam vrh bunara, tako da su žene ustajale rano ujutro dok, i onda su te početnice i tu prljavštinu grabile van. Međutim, i dalje ostaje činjenica da je to ipak bila jedna od prvih hrvatskih knjiga i da je ona samom svojom pojavom mnogo koristila.

Glasovi. Više od svega potrebni su nam glasovi. U imeniku, ulistanom u memoriju mobilnog telefona, kada potražim neki broj da bi ga spojio sa glasom koji mi je u taj mah potreban, sve češće nalazim glasove mrtvih prijatelja. Zastanem neodlučan, pa nastavim dalje u hitnji dana koja

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Dragi slušaoci, bile su to tema i variacije u Des-duru opus 13 Heinricha von Herzogenberga u interpretaciji dua na dan. U narednim minutima ćete u istom izvođenju slušati variaciju na temu Johannesa Brahmsa opus 23 četvororučno ovog autora.

Bila je to varijacija na temu Johannesa Brahmsa, opus 23, četvororučno, Heinricha von Herzogenberga u izvođenju Dua na dan. Do kraja emisije Kamerni koncert slušat ćete u istom izvođenju ciklus Pošalica opus 33, prvi deo, 6 komada za klavir četvororučno ovog autora.